Han spelte folk til himmels, til evighetens hav. Og han spelte for den enka som dansa på ei grav. Han spelte opp til bryllup, han spelte opp til fest. Men han ønska seg nok aller mest den dødeligste.

dag så stillna feila. En spellemann var død, og de senka han i jorda, i hans eget levebrød. Og under kistelokket, der hadde kona gjemt seg.